0: O să nu blă rog iaibiu, să nu blă eman.
1: Nima să iaibiu gongon, Iesu Christe vau ta hema.
0: Iaibi, eu le blă eman,
2: eram doa să hii ma dale. Iesu Christe nu să nu blă, o ce ra la guna bima. Ma vie, nu grașa nu se recă guanima. Nima să nu la bima, și Iesu Christe să iaibiu gongon. Ie le de vede, Iesu Christe vau hema. Ubonosi Christi, e ne bine eman, Ise.
0: Maria,
1: bona dame, repano se nubla ni mangiari vivi,
0: aulime pogatri, vituano se nubla ni doko apu I bise.
2: Agera, biomo, bialimi no chiali,
0: bonu kaye krasoe, bonu ya ye nya, yawa ya ye gheri, bia gheri vise.
2: Agera, biomo, bialimi no chiali,
0: bonu kaye krasoe, bonu ya ye nya, yawa ya ye gheri, bia gheri vise.
2: Agera biomo bielimi no chiali.
0: Boruka ye gasone, boru ya ye nia, irawa ya ye gege, biage de vise.
2: Ibiane ma neva dia, urepano solubla, neva dia egrebe, era biomo bielimi no chiali.
0: Isse.